If You're Not The One, sang Daniel Bedingfield, men det får med det her på Radiosoft. Husk, at vi er med dig online. Stream os på reo.dk/radiosoft eller i Reo-appen. Den er gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.

Ed Sheeran og Eyes Closed på Radio Soft, og lige nu skal vi have filmmusik fra Bodyguard med Whitney Houston og I Will Always Love You. Efter den Rosalind og også Emma Bunton og What Took You So Long.